Yeah, yeah. Stau pe ce fac gălăgii, nu mă mișc în strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbiștene de la bulangii. Că femeia am fantezii, tu ești un mini-mi pentru mine.

0: Für ein gesundes Leben respektieren Sie die drei Hauptmahlzeiten des Tages.
1: Buzele crăpate, părul lung lăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt.

0: Number one for music, radio, and podcasts. All in one.
1: All Music Radio.
2: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și

0: Musik macht frei.
1: Das gibt's nur im Radio.
2: Salut, suntem Diana Pilea și
3: Cara Flova.
2: Și asculți chiar acum noul nostru single Lacrimile Prutului la All Music Radio, your number one 24/7 radio station.